0: Και όταν με το βούλο γάμα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι που είναι ένα πρόβλημα, ένα κουλιά. Παρακάνε ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάνε. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the lacra and among Chimironga Jaconda? I repair the rabbit conda. What point and a problem? I'm going to be a cooper. You're going to go on a command. What point only? Bracana only. Now, Kuna. Now, Awi pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ole na paman. Ile siti yaku teka. Ile siti ga de kebi. Teka. Ile siti ga Miss Ross yo. Miss Ross teka yaku. Puku pria mre mra teka mre. Wala na ga na gal wala le wika na na pun gula le ka drink nang kapuna de ka balanya na biskut na na na. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium ubi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong lah, mai yang lah. Pulak teka beri, ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang kau nak apa kau betul golong beri. Cita minyak ni, nana pernah ni. Ipo lah dia cium ubi aku balik kali, punya kali. Mana pun kita mau beri ni. Ngal mertinya ngatnya weh nak kun nak apa kau baik tak benar ni
2: wakai ngem
1: nak kun nak apa kau baik ni nak apa kau baik tak ni bejal benar ni ai ella nu na nam kol ngor ke berke ella nu na nam ngi ai ella na dal kar ko jana ni
2: I'm going to go to the house.
1: Ni, macam yang melarap, ramuan, benda, pen rap.
2: Mak tu memang kau tu orang lewung,
1: walala yang mulai.

0: ένα λέκιο κουμανά με ρουμπέι. Πηγαίνα. Why money? Να να πίνει τα λίρα πάτελα να. Πάτελα είναι να πίνει τη λίρα για. Πήγαινα να εγγανιά βάγανε ήρμαρ μαρουνα να. Πιένει να λα. Επίενα να εγγανιά βάγανε. Πάλα να πίνα. Μαρκαρά για νουνα τάρτου να πίγαινα να γαϊγιά. Να είχε βάγανε βάραγγια. Πάλα βάπτου να γαϊ. Πάλα βάρνινα να. Βάρνινα να γουπανα να. Να είχε βάραγγια βάρτιου. Ay, wandina, wandina, talina, wai kungai warna, wai kungai warna, to wattu warang, pichana ngai, ayu na marchina nao ya, little red warna, konga yung arana, wai jari, chango korana, chattuna, chattuna ay korana, wai ja, yulngo, tirami weto, yurunao malan, bilinya, talpa chattuna mimala. Wai ngakwe ya nganya ngai korana, ayu na duwana lili, dakul mi wandina ay korana. Wandina, mulka na nganya nya meyang na nganya nya ngunya putter with the blah birri unana. Tuwana ni lunguya warang ya watu ni tartuna. Manyi mengunanan ngu. Aduan ni kura marci ni. Dai kau na hijala una. Biniru little red riding hood na niru tartun ya. Dia ngu ya haranuna birri unana ngupana nya dakul yuna doa ko. Ngayu wandina rikya kura wandina piyadi nana. Pierre na putra wila wila na bala lere win dira na wandina na bala yakana wandina na wandina na wandina na parkudina to anu na ru ngopan ngana po rija kuna bicha na na we ka parkudina na ngaya rija kuna wandina pierre nu nguna rija ku pral na nya wandina pina wala biliwa ya nganya ngopana dakul una batala una dagu I we ja ngunge melatu Yulu ungu ya tirami ita watu. Pichana. Pulia chattuna nganya. Chattuna ya nganya. Bala ngay manyi mingu ya. Ngune ya na bala. Kaktuna na nganya. Nga manyi mingu na ngay. Bala wangan. Ya kandiru bulu marchi richako. Ngay nana batan ngay na manyi. Manyi markab mi manyi. Ngaran ngu warwu yun na pichana. Bala ngay wangan. Ya kandiru bulu marchi richako. Tika na malanyum, warang malanya, rijangun nina nina madakarit mi, bicana na. Ato yana, yuchola, tau, little red riding hood. Pala madanyi, marchina manyi mungu, ka little red riding hood. Marchina madanyi, kaya mga mulmi, ngate tawat mga pala madalo ka nana. Ya yo, bilenya.
1: Yo, nimur ka nga madalabal ma yulung radio. Yo, menymak mitri.